Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Masih lagi terus setia bersama bertemu ke Kelantan FM Learning di mana-mana saja anda berada. Lapan 50 minit pagi, pukul 9 pagi pahni. Seperti biasa kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementang. Untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu ni, Amu nak maklumkan juga untuk warga-warga Macik kita ni lah. Ada warga Macik dan juga kawasan sekitar dijemput untuk hadir memeriahkan program Hari Terbuka dan juga Persembahyang Amal Sekolah Menengah Sains Macik, SMECH, yang berlangsung hari ini 12 Jun 2020 bermula pukul 10.30 minit pagi hingga pukul 5.30 minit petang di Dewan Ibnu Khaldun SMECH ataupun Sekolah Menengah Sains Macik. Jadi program ini dianjurkan bagi mengumpul dana untuk pasukan SMECH Winds Orchestra ataupun SMECH Wool yang bakal mewakili sekolah ke Malaysia International Wind Festival 2020 di Cyberjaya. Jadi pengunjung-pengunjung juga berpeluanglah untuk menikmati persembahan istimewa daripada SMECH Wool bersama dengan Jazz Wind Orchestra, selain daripada pelbagai jualan makanan, minuman dan juga produk khas SMECH Wool yang disediakan sepanjang program berlangsung. Jadi program ini merupakan hasil kerjasama pihak sekolah, alumni dan juga ibu bapa dari usaha untuk menyokong penyertaan pasukan orkestra tersebut ke pertandingan bertaraf antarabangsa. Justru orang ramai yang berada di kawasan sekitar dijemput hadir bagi memberikan sokongan dan semangat kepada warga SMECH dalam mengharumkan nama sekolah serta negeri Kelantan. Jadi boleh pakat gigi ramai-ramai dan di Sekolah Menengah Sains Macen bermula pada pukul 10.30 pagi hingga ke pukul 5.30 petang. Selepas ni jangan pergi mana-mana lah. Amba masih lagi ada tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Terus ke kesetiaan anda untuk terus dengar ke kami walau di mana saja anda berada. Ikuti kami juga pastinya di RTM Klik, aplikasi yang disediakan untuk anda semua.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Tahukah anda?
1: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraf tangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sukalo. Sementara itu, pertemuan menarik antara gergasi Asia Korea Selatan dengan wakil Eropah Republik Czech bakal berlangsung dalam satu lagi saingan kumpulan A. Tonton secara langsung menerusi saluran RTM. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Ogresono berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Perkembangan di Asia Barat, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di rantau tersebut terus meruncing. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres memandang serius peringkatan ketegangan yang berlaku. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peringkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Iran dalam pada itu menegaskan pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan terus diserang Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan, Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlumbaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pengurusan Aset Air Berhad PAAB menyerahkan loji rawatan air LRA Bukit Cupak Gua Musang yang dibangunkan bagi meningkatkan bekalan air bersih dan stabil kepada lebih 20,000 penduduk di sekitar jajahan Gua Musang. Pengerusi PAAB Datuk Seri Jasni Maidinsa berkata projek bernilai 70.76 juta ringgit yang dibiayai sepenuhnya oleh PAAB itu merupakan loji rawatan air pertama dibangunkan syarikat berkenaan di Kelantan hasil kerjasama dengan Kerajaan Negeri dan Air Kelantan Sendirian Berhad. Beliau berkata LRA Bukit Cupak dibangunkan bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan air bersih yang sekian lama dihadapi penduduk setempat selain meningkatkan rizab bekalan air kepada 5% berbanding sifar sebelum ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian LRA Bukit Cupak Gua Musang yang disempurnakan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud. Projek itu berjaya menyelesaikan masalah bekalan air yang berlarutan hampir 2 dekad di beberapa kawasan kritikal di Gua Musang selepas siap sepenuhnya pada 28 April lepas. Dalam pada itu, Pengurusan Aset Air Berhad PAAB memberi tumpuan kepada 4 negeri yang merekodkan kadar air tidak berhasil NRW tertinggi iaitu Perlis, Kelantan, Kedah dan Pahang menerusi pelaksanaan projek infrastruktur air secara berterusan hingga 2050 bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air tenaga air negara. Pengerusi PAAB Datuk Seri Jasni Maidinsa berkata berdasarkan data Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Perlis merekodkan kadar NRW tertinggi iaitu 61.5%, diikuti Kelantan 53.7%, Kedah 51.1% dan Pahang 48.9%. Antara punca utama NRW tinggi ialah rangkaian paip usang yang melepasi jangka hayat selain ketidakcukupan sistem pengukuran penggunaan air. Selain penggantian paip usang, katanya, sebanyak 63,000 meter air di negeri ini juga perlu ditukar bagi meningkatkan ketepatan bacaan penggunaan air dan membantu mengurangkan kadar NRW dengan lebih berkesan. Seorang pembantu kedai mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Kota Baru semalam terhadap 2 pertuduhan menetak bapanya dengan sebilah parang serta membakar sebuah kereta dan motosikal minggu lalu. Tertuduh Wan Saiful Wan Animebusu, 24 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Baharudin. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap bapanya, Wan Animebusu Wan Yusof, 59 tahun dengan menggunakan sesuatu alat untuk memotong iaitu sebilah parang di Kampung Wakaf Pasir Putih pukul 6.30 petang pada 1 Jun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 26A Kanun Keseksaan. Pertuduhan kedua, lelaki itu didakwa melakukan khianat api menggunakan petrol dengan niat untuk mengakibatkan kebinasaan dengan cara membakar sebuah kereta dan sebuah motosikal jenis sehingga menyebabkan pemilik kenderaan mengalami kerugian sebanyak RM7,000. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudian menetapkan 30 Jun ini untuk prosiding jatuh hukum. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Pemain tertua yang menjaringkan gol dalam perlawanan peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA ialah Pepe dari Portugal yang menjaringkan gol menentang Switzerland pada Piala Dunia 2022 ketika berusia 39 tahun dan 283 hari.

Pukul apa ni, pukul 2.38 minit petang dah kita ni. Terima kasih banyak-banyak dengan kau setia bersama dengan Radio Kelantan FM daripada awal sampai kau saat ni. Jangan lupa dengan kau apa ni, peristiwa ataupun aktiviti yang boleh kita ikuti dalam jadual kita, boleh sipir dalam jadual kita 1 hingga 4 Julai. Boleh 7 10 pagi hingga 10 malam. Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 akan berlaku ataupun akan berlangsung di jeti pelancongan Tok Bali Pasir Putih Kelantan. Jadi pakat mari berlakon-lakon lah, tengok menu kita macam-macam ada. Boleh tulis dalam kalendar kita 1 hingga 4 Julai 2020. Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020.

Tadi ada kakak lagu bersama dengan Dato' M. Daud Kilau tadi. Cik Mek Molek untuk hiburan kita bersama lah petang ni. Ada kakak lah ni, kita pukul 3.31 minit petang dah. 3.31 minit petang. Alhamdulillah tadi kita ada tetamu. Mari nak kenal-kenal pada tak? Alhamdulillah kita dapat bersama dengan tetamu kita. Di orang kata dihadiah ke sebuah puisi tadi tu. Untuk pada dan juga untuk adik kakak lah. Pada lebih dengar dah tadi tu deh. Jadi lah ni cuaca kita di tempat pada ni lah, di Kota Baru Pakar Cik Iyih kita ni mendung. Tadi hujan tu, mana Pak Doi tadi tadi hujan lah ni, mendung dah. Tapi tak apa lah. Jadi adik akak jangan lupa lah untuk merancang cuti deh. Demo-demo merancang cuti. Jangan lupa untuk maklum-maklumkan ataupun sebar-sebarkan kepada sains sobat kita di luar. Kalau boleh dia mari pada tarikh yang istimewa ni, markanya dia banyak lah boleh tengok. Orang kata kesenian-kesenian mene-mene di Kelantan kita ni. 1 hingga 4 Julai 2020 1 hingga 4 Julai 2020 pukul 10 pagi sampai 11 malam dia panggil Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020. Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 1 hingga 4 Julai di adakah di jeti pelancongan Tok Bali Pasir Putih Kelantan. Kalau boleh royak dan juga orang kata sebar-sebar ke lah kepada sains sobat kita di sebelah luar ataupun di Kelantan sendiri, supaya mereka senang nak rancang cuti. Pilih tarikh yang betul, maka penuhlah aktiviti cuti. Ada yang kata, orang kata tidak mari saja, ada tempat yang boleh kita kunjungi, ada mana yang kita boleh tengok. Jadi sesuai sangat lah kalau kita nak panggil sains sobat kita duduk luar, mari Kelantan, mari tengok apa ni kesenian ayat Kelantan kita pada tarikh tu tu. Kalau betul dia demo ada rancang cuti dah. Dah pada bulan Julai ni kak suruh dia mari 1 hingga 4 hari bulan. Royak dia ada macam-macam menu boleh tengok. Menu-menu kesenian-kesenian di negeri Kelantan ni. Comel sangat 1 hingga 4 Julai tadi kakak ni. Di jeti pelancongan Tok Bali Pasir Putih Kelantan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Piala Dunia.
1: Pemain tertua yang menjaringkan gol dalam perlawanan peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA ialah Pepe dari Portugal yang menjaringkan gol menentang Switzerland pada Piala Dunia 2022 ketika berusia 39 tahun dan 283 hari.

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengurusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita orang boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle view mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekesu dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampai kepada mereka yang layak.
0: Tio Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri Angkasa Puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke Angkasa Puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling Angkasa Puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana yang berkesempatan untuk menghadirkan diri ke Angkasa Puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat tangguh kita yang memahami kerja utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Orang ramai yang berhasrat membantu mangsa kebakaran di Kampung Gok Kapur, Kota Baru digalakkan menyalurkan sumbangan dalam bentuk tunai bagi menyokong pemulihan jangka panjang mangsa. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, Cik Sam Suzuki Cik Noh berkata, ketika ini sumbangan makanan dan pakaian kepada 27 keluarga yang terlibat telah melebihi keperluan semasa. Beliau berkata pada masa sama, JKM turut menyalurkan keperluan asas bagi membantu mereka sepanjang tempoh sementara ini. Katanya sumbangan kewangan itu boleh digunakan bagi membantu mangsa mendapatkan tempat tinggal sementara, membayar sewa rumah serta menampung keperluan lain sepanjang proses pemulihan pasca kebakaran. Cik Sam Suzuki berkata, JKM telah menyalurkan bantuan segera sebanyak RM300 kepada setiap keluarga yang terjejas sehari selepas kejadian bagi meringankan beban mereka. Penyakit kusta masih wujud di Kelantan dengan 8 kes baru direkodkan pada tahun lepas. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, jumlah itu melibatkan kadar insiden 0.37 kes bagi setiap 100,000 penduduk, manakala di peringkat nasional sebanyak 381 kes baru dilaporkan pada 2025 dengan kadar insiden 11.5 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Beliau berkata sebanyak 516 pesakit kusta masih menerima rawatan di Malaysia pada tahun lepas dengan kadar prevalence 0.15 bagi setiap 10,000 penduduk, manakala kadar prevalence di Kelantan ialah 0.06 bagi setiap 10,000 penduduk, lebih rendah daripada sasaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Namun penyakit ini boleh disembuhkan sepenuhnya jika pesakit mendapatkan rawatan secara konsisten. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan bersempena sambutan Hari Kusta Sedunia Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026 dan temu seru literasi kesihatan peringkat daerah tumpat. Seorang buruh didakwa di Mahkamah Session Kota Baru semalam atas 3 pertuduhan merogol rakan perempuannya selama 3 hari berturut-turut dalam kejadian dekat Bacok minggu lalu. Nik Muhammad Azman Yaakob, 21 tahun, dituduh di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin atas jenayah merogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun 5 bulan ketika kejadian di dalam bilik tidur sebuah rumah di Bacok pukul 2 pagi pada 30 Mei, 31 Mei dan 1 Jun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 376 Akta Sama yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Nik Muhammad Azman bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebelum timbalan pendakwa raya Nur Kamilah Cik Ibrahim mencadangkan jaminan yang tinggi dan syarat tambahan tertuduh dilarang mengganggu saksi serta mangsa. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan dilarang mengganggu saksi dan mangsa selain melapor diri di Balai Polis Berdekatan pada setiap bulan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Putu dua-dua dengan ustaz-ustaz sekali putu. Tak boleh tanya dah lah. Ustaz terputus dah tu. Okay. Sayangnya lah sebab tak boleh nak jawab kepada apa ni soalan Kak Soh tadi sebab tali ustaz terputus. Jadi nak telefon semula pun dia ada masalah lah sikit sebab kita line orang masuk semua kan. Jadi apa pun tak apa, insyaAllah nanti ustaz ada masa nanti boleh dia mari kita aju kes semula lah soalan tadi dah. Minta maaf lah ustaz ni. Minta maaf Kak Soh sebabnya tali terputus. Dia tak leh bagali dua-dua ni tali tali yang masuk ni tak leh. Jadi tak apalah. Maknanya insya-Allah kalau ada masa nanti apa ni masa ustaz di mari di studio tu kita boleh tanya ustaz semula lah berkenaan dengan hotel tadi ni deh. Harap kemaah lah belakangnya. Harap kemaah ustaz. Harap kemaah pendengar-pendengar kita deh. Kerana kita tak dapat nak meneruskan lagi ruangan kita pada petang ini. Kerana talian dah terputus apa pun. Terima kasih banyaklah kepada ustaz. Terutamanya kepada pendengar-pendengar kita. Dan juga pemanggil-pemanggil kita di talian ya sekejap tadi. Walaupun hanya dapat seorang saja ya. Okay, jadi kita teruskanlah dengan agenda kita petang ni untuk kita bersama terus dalam pilihan lagu sehingga ke waktu maghrib nanti untuk kita bersama-sama ya. Baik, 6.42 minit petang ketika ini. Kita cuba untuk bersama dalam pilihan lagu sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi insyaAllah kita akan terus kepada pilihan dan lepas tu kita akan bersama dalam beri laluan kepada surah azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib nanti. Jadi kita bersama dulu dalam pilihan lagu petang ini.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Patuh kepada undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya, menyerahkan kepada pihak berkuasa dalam menangani isu tersebut. Sementara itu, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perubahan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya, kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan taktik baru sindiket penyeludupan. Polis Kelantan mengesan sindiket berkenaan menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai dari Takbai, Thailand bagi menjalankan kegiatan tersebut. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mamat berkata, perubahan modus operandi berkenaan dikesan tahun ini menerusi beberapa rampasan dan tangkapan dadah yang dilakukan polis di kawasan pantai sebelum ini. Sukan Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.26 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Piala Dunia.
1: Pemain tertua yang menjaringkan gol dalam perlawanan peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA ialah Pepe dari Portugal yang menjaringkan gol menentang Switzerland pada Piala Dunia 2022 ketika berusia 39 tahun dan 283 hari.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8:38 malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu diperera, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mura perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Tahukah anda?
1: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraftangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita.

Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada Abawe Cak Puak Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan Bola Sehat.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Dalam menterinya, Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah. Dan kita sangat transparan. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak melabih dari we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
1: Kelantan FM.

0: sedang mendengar Kelantan FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kata FM, penuhi cita rasa anda.
2: Dan FM.

0: Atlanta, Sanosini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Nasional Sini edisi Sabtu 13 Jun 2026. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan menggalakkan orang ramai yang berhasrat membantu mangsa kebakaran di Kampung Gok Kapur, Kota Baru untuk menyalurkan sumbangan dalam bentuk tunai bagi menyokong pemulihan jangka panjang mangsa. Ketika ini, sumbangan makanan dan pakaian kepada 27 keluarga yang terlibat telah melebihi keperluan semasa. Sumbangan kewangan itu boleh digunakan bagi membantu mangsa mendapatkan tempat tinggal sementara, membayar sewa rumah serta menampung keperluan lain sepanjang proses pemulihan pasca kebakaran. Pengurusan Aset Air Berhad PAAB menyerahkan loji rawatan air LRA Bukit Cupak Gua Musang yang dibangunkan dengan kos RM70.76 juta ringgit bagi meningkatkan bekalan air bersih dan stabil kepada lebih 20,000 penduduk di sekitar jajahan Gua Musang. Loji berkapasiti 10 juta liter sehari itu membekalkan 2 juta liter air terawat ke ladang Sungai Terah, Kampung Kerintin dan Kampung Awek. Manakala baki 8 juta liter diagihkan ke kawasan lain termasuk Bandar Utama, Bandar Lama, Taman Wangi, Taman Wangsa Mewangi, Kesedain dan Kampung Batu 1 serta Kampung Batu 2. Pelajar yang ditawar melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT tidak perlu menolak tawaran meskipun berdepan kekangan kewangan. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Datuk Dr. Aminuddin Hashim berkata, ini kerana banyak bantuan dan inisiatif disediakan kerajaan menerusi IPT bagi membolehkan pelajar meneruskan pengajian demi mencapai masa depan yang lebih baik. Antara agensi yang sedia membantu adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan Yayasan Pelajaran MARA selain pelbagai bantuan lain yang disediakan di IPT terbabit. Sekian perkembangan berita Kelantan Nusantara Sini edisi Sabtu 13 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.